0: I'm listening to Radio Albiges, the God for you.
1: Yxan sitter i knuten, så ta lilla vännen min. Och styggena lagar stuten, så ikväll får du inte komma in.